0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo: od srede niže cene goriva. Tri mobilne ambulante od jeseni stižu u najudaljenija mjesta Vukovarsko-Sremske županije. Članovi podružnica SDF-a iz Zapadne Slavonije i Podunavlja posjetili Sent Andreju. Kraljica Kuda Branislav Nušić prvog dana duhova obišle domaćinstva u Borovu. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica odigranih proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cenama goriva koje će se primjenjivati od 3. do 15. juna. Ovoga puta cene se primjenjuju od srede 3. juna zbog isteka perioda od 90 dana od kada je vlada ponovo ograničila cene naftnih derivata. Prema novoj odluci cena benzina iznosit će 1,61 euro po litri, što je manje za 3 centa u odnosu na sadašnju cenu. Nova cena dizelskog goriva je također 1,61 euro po litri ili 5 centi manje, a nova cena plavog dizela 1,09 evra po litri, što je pojeftinjenje za 6 centi. Ukapljeni naftni plin za rezervoare prodavat će se po ceni od 1,35 evra, dok će nova cena plina za boce biti 1,93 evra po kilogramu, što je za 9 centi manje u odnosu na sadašnju cenu. Tri mobilne ambulante predstavljene u dvorištu Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije u Vinkovcima na jesen će krenuti u obilazak ruralnih i saobraćajno slabije povezanih delova Vukovarsko-Sremske županije. Vukovarsko-Sremski župan Ivan Bosančić istakao je da će u sklopu projekta delovati tri mobilna tima koja će obilaziti različite delove županije i pružati zdravstvene usluge stanovništvu.
3: Evo, nastavljamo dalje onim tempom kako smo se zacrtali da naš dom zdravlja, ali i kompletna zdravstvena usluga unutar županije mora imati najbolje standarde. To nije jednostavan put, ali kada vidimo korake koje smo učinili do sada i korake koji kontinuirano pristižu, onda možemo biti zadovoljni s tim. Mi ćemo imati tri tima, imat ćemo tri mobilne ambulante, tako da u svaki kutak županije možemo doći do pacijenta, olakšati ljudima u svakodnevnoj muke. Znamo da imamo dosta stanovnika koji su stariji, koji su manje pokretni, i ovakve ambulante i ovakva nadgradnja sustava siguran sam da prinosi kvalitete života. Naš dom zdravlja ima puno potpore upravo u Sremskoj županiji, kontinuirano investiramo u sve ono što se događa na prostoru sva tri grada. Danas funkcioniramo kao jedinstveni dom se spojio i tako da sad imamo dom zdravlja Vukovarsko-Srijemske županije, i Županja, i Vinkovci, i Vukovar su danas pod jednim krovom i u konačnici ovako smo rentabilni, ovako smo brži.
2: Više o planovima za uključivanje mobilnih ambulanti u zdravstveni sistem rekla je na predstavljanju projekta Zrinka Čobanković, direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-Srijemske županije.
4: Evo, ja bih htjela prvo istaknuti da kod nas je situacija po pitanju liječnika za sada stvarno dobra, popunjeni su nam skoro svi timovi, imamo još dva tima koje trebamo popuniti, a sada tek prestaju staviti ove mobilne ambulante u pogon, odnosno da posluže za šta su namijenjene. Započeli smo zapravo cijelu tu proceduru da dobijemo sve potrebne suglasnosti i rješenja za rad. Paralelno s tim će ići i zapošljavanje kadra. Zamišljeno je da ovaj tim za jednu mobilnu ambulantu čini, znači, liječnik obiteljske medicine ili doktor medicine, medicinska sestra, odnosno tehničar i vozač, tako da, evo, čim dobijemo sve te suglasnosti, krenut ćemo raspisivanje natječaja. Ja se iskreno nadam da ćemo mi to pokušati popuniti, a ako ne bude bilo mogućnosti, evo, imamo poslovne suradnje s drugim liječnicima iz drugih institucija ili kroz prekovremeni rad naših postojećih liječnika, ali svakako ćemo gledati što prije staviti u funkciju. Te ćemo ambulante slati u mjesta gdje sada nemamo organizirani rad obiteljske medicine. Nemamo ih puno, hvala Bogu, na području županije, ali evo, gledat ćemo ravnomjerno pristupiti svim krajima županije da oni najstariji koji imaju otežano kretanje ili nemaju prijevoza da mogu i na ovakav način dobiti zdravstvenu zaštitu.
2: Projekat je vredan oko 500.000 evra, a realizovan je u saradnji s Ministarstvom zdravstva i financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Info plus info. Korisnici zborova koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga, a svoj paket nisu preuzeli prošlog utorka prilikom prve podjele, to mogu učiniti sutra od 9 do 12 časova u vatrogasnom domu u Borovu. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu. Info plus. Info plus. U okviru svojih programskih aktivnosti podružnice Srpskog demokratskog foruma iz Zapadne Slavonije i Podunavlja povezale su se u subotu kroz zajedničko studijsko putovanje u mađarski gradić Sent Andreju. Tom prilikom posjetili su tamošnju srpsku zajednicu i upoznali se s njenim delovanjem, izazovima i načinima očuvanja kulturnog identiteta. Kako istakla programsko-financijska saradnica SDF-a Jovana Popović, cilj ovakvih susreta je jačanje međusobnih veza, razmjena iskustva i podsticanje saradnje među srpskim zajednicama u regionu.
0: SDF je došao na ideju puta u Sent Andreju. Prvenstveno svake godine imamo neko studijsko putovanje i svako naše putovanje je u zemljama koje okružuju Hrvatsku, da li je to matica ili zemlje u kojima Srbi žive isto kao mi ovdje u Hrvatskoj, da se upoznamo sa kulturom, istorijom i životom Srba u tom području. Tako smo počeli raditi na tome da se spajaju podružnice, ove godine smo se odlučili na Zapadnu Slavoniju i Podunavlje koje su zajedno išli i prisustvovali ovom putovanju. Posjetili smo glavne naše recimo institucije tamo, obišli smo Sabornu crkvu, imali smo vođenu turu po gradu, isto tako smo posjetili i Muzej pravoslavne crkve, tako da smo imali jedno jako lepo popodne.
2: Sent Andreja je grad marcipana i srpske istorije. U 17. veku tamo se naselilo preko 8000 Srba pod vodstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića. Postali su ugledni trgovci, zanatlije, utkali su u ovaj gradić neizbrisiv trag. Ovo mjesto danas ima svega 10 srpskih porodica, ali i 4 pravoslavne crkve, rekao je vodič grupe Senad Emra, službenik Budimske eparhije.
5: Izuzetno mi je drago da mogu učiniti čast grupi koja je posjetila našu eparhiju i pokazati sve bisere, dragulje koje ima naša eparhija. Pokušao sam na neki način da našim ljudima iz Republike Hrvatske približim i istoriju i sadašnjost društva, našeg srpskog društva koje živi danas u Sent Andreji i uopšte u Mađarskoj. Od samog početka seobe pa do života pre seobe, preko 18. i 19. veka naših znamenitih ličnosti koje potiču sa ove regije i također do današnjih dana, današnje situacije. I zaista mi je bilo drago sarađivati sa ovom grupom, sa vodičima i sa svima koji su bili znatiželjni i pazili su od samog početka do kraja i zaista je bio jedan specifičan i lep izazov, ali svakako zadovoljstvo koje sam proveo sa našim narodom.
2: Među 40 posjetilaca Sent Andreju obišla mlada Dušanka Strajinić iz Markušice.
6: U Sent Andreju sam otišla kako bi bolje upoznala srpsku kulturu, istoriju i nasljeđe na ovim prostorima. Bilo nam je veoma zanimljivo da obiđemo mjesta koja svedoče o bogatoj prošlosti našeg naroda, a posebno mi je drago što sam to iskustvo podijelila sa ljudima iz naše zajednice i provela dan u prijatnom druženju.
2: SDF ove godine planira još jedno studijsko putovanje, ali za podružnice Banije, Korduna, Centralne Hrvatske, Primorja i Gorskog Kotara, čiji će članovi posjetiti srpsku zajednicu u Trstu. Već tradicionalno na duhove, borovska domaćinstva obilaze kraljice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Obilazak domaćinstava organizuju prvog dana duhova već 20 godina. S prikazom tog običaja borovski kut se 2 puta predstavio na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, rekao nam je predsjednik društva Rado Bosić.
7: 2000. smo obnovili običaj kraljice, koje su nekada na ovom prostoru ti običaji bili i mogu reći slobodno da su kraljice u Borovu dosta dobro primljene. Čak se često puta neka domaćinstva i ljute kad ne dođemo do njih, jer jednostavno je nemoguće postići da kompletno mjesto obiđemo. Iako i ovog puta imamo 2 grupe, jednu grupu koju idemo prema, kako mi kažemo, Mikanovcima, a drugu grupu idemo prema vrtiću.
2: Cilj je sačuvati ovaj običaj i preneti to blago na mlađe generacije.
7: Kao što vidite, omladina se pripremila, oni jednostavno uživaju u tim običajima, što mi je jako drago da je omladina prihvatila i shvatila šta to znači na današnji dan, a to su duhovi. Znači, povodom duhova se održavaju običaj kraljica.
2: U povorci kraljica juče je bila i Anisija Aleksić.
8: Ovo mi je 4. godina. Odlično, jako je lepo otići sa drugarima i usrećiti narod. Imamo 3 različite pesme. Imamo pesme za muško, žensko i za kuću. Drago mi je, kažem, jako je lepo ovo što radimo i usreći nas.
2: Iz Borovskog kuda zahvaljuju meštanima koji su u svom domu primili kraljice kako bi svakom domaćinstvu poželjeli zdravlje, sreću i blagostanje. U Pačetinu su u toku pripreme za novo izdanje međudržavnih susreta dramskih amatera Pačetinski mezdam. Ovogodišnji mezdam donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu, a bit će održan u periodu od 6. do 21. juna. Saznali smo od organizatora Petra Musića, predsjednika Pačetinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Kuda Branko Radičević.
9: Prvo da pozdravim sve vaše slušaoce i da ih pozovem da dođu na naš mezdam koji će početi 6.6. u 20 časova. Mi ćemo, Pačetin će otvoriti sa našom predstavom na Ivčine, a traje do 21.6. Znači 7. će biti Beočin, onda 11. imamo 2 dječje predstave, Zvornik i mi iz Pačetina, naša djeca. 12. nam je Županja, 13. Banatsko Karađorđevo, 14. Dis teatar iz Banja Luke, 19. Branislav Nušić Šid, 20. su nam iz Vršca gosti i 21. zatvaraju iz Varaždina sa pokondiranom tikvom.
2: Manifestacija se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja.
9: Treba doći zato što smo mi jedinstveni i jedini koji se s ovim bavimo, a mislim da već imamo publiku koja zna za naš festival, koji je već 23 godine se održava. Znači, da nije bilo korone, bilo bi i 24, jer jednu smo godinu preskočili u koroni. Mislim da je lijepo i da je zadovoljstvo i niko još nije otišao sa mezdama da nije bio zadovoljan i da nije se opustio i dao sebi oduška uz lijepe predstave, a nadam se da će biti i ove godine lijepe predstave i da će to biti uživanje.
2: Protekog vikenda odigrane su fudbalske utakmice 29. kola prve županijske lige Vukovarsko-srijemske u kojoj se takmiče 16 klubova. Mladost iz Cerića je savladala Midnicu sa 2-1, a Sinđelić u Trpinji Borovsku Slogu istim rezultatom. Slavonac je u Gradištu izgubio od istoimenog kluba iz Komletinaca 1-3, a Šokadija u Babinoj Gredi od Mladosti iz Privlake 0-3. Kroatija je u Bogdanovcima pobedila Zrinski iz Bošnjaka 4-0, a Frankopan iz Rokovaca, Andrijaševaca, Hašk Sokoli Starih Jankovaca 1-0. Vrbanja je savladala Bršadin 4-1, a Negoslavci iz Sremca iz Ilače rezultatom 3-0. Na prvenstvenoj tabeli vodi Frankopan sa 66 bodova, druga je Kroacija iz Bogdanovaca sa 63 boda, a Borovska Sloga treća sa 51 bodom. Od klubova s vukovarskog područja Mitnica je peta sa 45 bodova, Negoslavci sedmi sa 42 boda, dok Bršadin i Sinđelić na 10. i 11. mjestu imaju po 39 bodova. Naredno 30. kolo na programu je u nedjelju 7. juna. U Borovu se sastaju Sloga i Negoslavci, u Ilači Sremac i Vrbanja, a u Bršadinu istoimeni domaćini Frankopan iz Rokovaca Andrijaševaca. Hašk Sokoli Starih Jankovaca ugostit će Mladost iz Cerića, a Kroacija u Bogdanovcima Mitnicu. U Bošnjacima se sastaju Zrinski i Šokadija iz Babine Grede, Mladost iz Privlake ugostit će Slavonac iz Gradišta, a Slavonac iz Komletinaca Trpinski Sinđelić. Sve utakmice počinju u 18 časova. Slušali ste InfoPlus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragane Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija su finansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

ti mojoj, a još nije umro od sramote. Još i danas zamiriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko posjećena.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vlada je na telefonskoj sednici donela odluku o novim cenama goriva koje će se primjenjivati od 3. do 15. juna. Ovog puta cene se primjenjuju od srede 3. juna zbog isteka perioda od 90 dana od kada je vlada ponovo ograničila cene naftnih derivata. Prema novoj odluci cena benzina iznosit će 1,61 euro po litri, što je manje za 3 centa u odnosu na sadašnju cenu. Nova cena dizelskog goriva je također 1,61 euro po litri ili 5 centi manje, a nova cena plavog dizela je 1,09 evra po litri, što je pojeftinjenje za 6 centi. Ukapljeni naftni plin za rezervoare prodavat će se po ceni od 1,35 evra, dok će nova cena plina za boce biti 1,93 evra po kilogramu, što je za 9 centi manje u odnosu na sadašnju cenu. Predstavljene mobilne ambulante u dvorištu Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije u Vinkovcima na jesen će krenuti sa radom sa ciljem olakšavanja stanovnicima ruralnih i prometno slabije povezanih delova županije. Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić istakao je da će u sklopu projekta delovati 3 mobilna tima koja će obilaziti različite delove županije i pružati zdravstvene usluge stanovništvu.
3: Nastavljamo dalje onim tempom kako smo se zacrtali da naš dom zdravlja, ali i kompletna zdravstvena usluga unutar županije mora imati najbolje standarde. To nije jednostavan put, ali

0: Naš dom zdravlja ima punu potporu upravo u Srpskoj županiji i kontinuirano investiramo u sve ono što se događa na prostoru sva tri grada. Danas funkcioniramo kao jedinstveni dom, dom se spojio i tako da sad imamo dom zdravlja upravo u Srpskoj županiji. I Županja, i Vinkovci, i Vukovar su danas pod jednim krovom i u konačnici ovako smo rentabilni, ovako smo brži.
1: Više o planovima za uključivanje mobilnih ambulanti u zdravstveni sistem rekla je Zrinka Čobanković, direktorica Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije.
2: Evo, ja bih htjela prvo istaknuti da kod nas je situacija po pitanju liječnika za sada stvarno dobra, popunjeni su nam skoro svi timovi, imamo još dva tima koje trebamo popuniti, a sada tek prestaju staviti ove mobilne ambulante u pogon, odnosno da posluže za šta su namijenjene. Započeli smo zapravo cijelu tu proceduru da dobijemo sve potrebne suglasnosti i rješenja za rad. Paralelno s tim će ići i zapošljavanje kadra. Zamišljeno je da ovaj tim za jednu mobilnu ambulantu čini, znači, liječnik obiteljske medicine ili doktor medicine, medicinska sestra, odnosno tehničar i vozač, tako da, evo, čim dobijemo sve te suglasnosti, krenut ćemo raspisivanje natječaja. Ja se iskreno nadam da ćemo mi to pokušati popuniti, a ako ne bude bilo mogućnosti, evo, imamo poslovne suradnje s drugim liječnicima iz drugih institucija ili kroz prekovremeni rad naših postojećih liječnika, ali svakako ćemo gledati što prije staviti u funkciju. Te ćemo ambulante slati u mjesta gdje sada nemamo organizirani rad obiteljske medicine. Nemamo ih puno, hvala Bogu, na području županije, ali evo, gledat ćemo ravnomjerno pristupiti svim krajima županije da oni najstariji koji imaju otežano kretanje ili nemaju prijevoza da mogu i na ovakav način dobiti zdravstvenu zaštitu.
1: Projekat je vredan oko 500.000 evra, a mobilne ambulante bit će opremljene svom neophodnom medicinskom opremom. Njihov rad trebalo bi da omogući brži i jednostavniji pristup zdravstvenim uslugama stanovnicima udaljenih naselja Vukovarsko-Sremske županije. Pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Mario Adamović istakao je cilj ovog projekta.
3: Cilj toga projekta je da stanovništvo, kako smo rekli, ruralnih krajeva dobije rješenje gotovo na kućnom pragu, budući neki subjektivnih ili objektivnog razloga nisu imali svog liječnika obiteljske medicine na raspolaganju, kako bi se rekao, svaki dan 24 sata. Ti razlozi manje više su činjenica da jednostavno mjesto u tom naselju nije bilo predviđeno za liječnika obiteljske medicine u mreži primarne zdravstvene zaštite, jer jednostavno nije u tom mjestu postao fizički prostor za ambulantu ili jednostavno liječnik se uvijek manje atraktivna za rad mjesta u depriviranim područjima naše županije.
1: Već tradicionalno na duhove borovska domaćinstva obilaze kraljice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Obilazak domaćinstava organizuju prvog dana duhova već 20 godina. S prikazom tog običaja borovski kud se dva puta predstavio na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, rekao nam je predsjednik društva Rado Bosić.
4: 2000. smo obnovili običaje kraljice koje su nekada na ovom prostoru ti običaji bili i mogu reći slobodno da su kraljice u Borovu dosta dobro primljene. Čak se često puta neka domaćinstva i ljute kad ne dođemo do njih, jer jednostavno je nemoguće postići da kompletno mjesto obiđemo. Iako i ovog puta imamo dvije grupe, jednu grupu koju idemo prema, kako mi kažemo, Mikanovcima, a drugu grupu idemo prema Vrtiću.
1: Cilj je sačuvati ovaj običaj i preneti to blago na mlađe generacije.
4: Kao što vidite, omladina se pripremila, oni jednostavno uživaju u tim običajima, što mi je jako drago da je omladina prihvatila i shvatila šta to znači na današnji dan, a to su duhovi. Znači, povodom duhova se održavaju običaj kraljica.
1: U povorci kraljica u nedjelju je bila i Anisija Aleksić.
5: Ovo mi je četvrta godina. Odlično, jako je lijepo otići sa drugarima i usrećiti narod. Imamo tri različite pesme. Imamo pesme za muško, žensko i za kuću. Drago mi je, kažem, jako je lijepo ovo što radimo i usreći nas.
1: Iz borovskog kuda zahvaljuju meštanima koji su u svom domu primili kraljice kako bi svakom domaćinstvu poželjeli zdravlje, sreću i blagostanje. U Pačetinu su u toku pripreme za novo izdanje međudržavnih susreta dramskih amatera Pačetinskim mezdam. Ovogodišnji Mezdam donosi 10 predstava,

0: 8 za odrasle i 2 za decu, a bit će održan u periodu od 6. do 21. juna, saznali smo od organizatora Petra Musića, predsjednika Pačetinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i KUDA Branko Radičević.
1: Prvo da pozdravim sve vaše slušaoce i da ih pozovem da dođu na naš mezdam koji će početi 6.6. u 20 časova. Mi ćemo, Pačetin će otvoriti sa našom predstavom Naivčine, a traje do 21.6. Znači 7. će biti Beočin, onda 11. imamo dve dječje predstave, Zvornik i mi iz Pačetina, naša djeca. 12. nam je Županja, 13. Banatsko Karađorđevo, 14. Dis teatar iz Banja Luke, 19. Branislav Nušić Šid, 20. su nam iz Vršca gosti i 21. zatvaraju iz Varaždina sa pokondiranom tikvom.
0: Manifestacija se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja.
1: Treba doći zato što smo mi jedinstveni i jedini koji se s ovim bavimo, a mislim da već imamo publiku koja zna za naš festival, koji je već 23 godine se održava. Znači da nije bilo korone, bilo bi i 24, jer jednu smo godinu preskočili u koroni. Mislim da je lijepo i da je zadovoljstvo i niko još nije otišao sa mezdama da nije bio zadovoljan i da nije se opustio i dao sebi oduška uz lijepe predstave, a nadam se da će biti i ove godine lijepe predstave i da će to biti uživanje.
0: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. U ovom periodu energija planeta donosi prilike za introspektivne odluke, ali i susrete koji mogu promijeniti vašu svakodnevicu. Svaki znak će osjetiti utjecaj na svoj način, pa je važno slušati intuiciju, ali i biti otvoren za nova iskustva. Poslušajmo šta zvezde poručuju. Ovan, vaša energija donosi uspjeh u projektima koji zahtijevaju brze odluke. Otvoreni razgovori sa partnerom mogu produbiti vezu. Pazite na stres i umor. Kratke šetnje i meditacija mogu doneti olakšanje. Bik. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve i financijske planove. Romantični trenuci u mirnom okruženju jačaju vašu vezu. Obratite pažnju na ishranu i rutinu sna. Lagana fizička aktivnost pozitivno utiče na raspoloženje. Blizanci, komunikacija je vaša snaga i nove ideje mogu biti dobro prihvaćene. Intenzivni razgovori donose jasnoću u odnosima. Mentalna stimulacija je važna, ali balansirajte je sa odmorom kako ne biste sagoreli. Rak. Fokusirajte se na timski rad i obaveze koje zahtijevaju strpljenje. Porodična harmonija donosi zadovoljstvo. Osjetljivost na emocionalni stres može utjecati na telo, pa praktikujte tehnike opuštanja.

0: najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće, te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk iz Kule. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

tabora briše sve. Ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer su se u Vukovaru dogodile dvije prometne nesreće. U obje je nastupila materijalna šteta kao jedina posljedica, dakle nitko nije ozlijeđen. U 8:25 u ulici Vijeća Europe vozačica osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka je uslijed nepropisnog skretanja uzrokovala bočni sudar sa drugim osobnim automobilom također vukovarskih oznaka. U drugoj prometnoj nesreći oko 12:45 sati na parkiralištu stambene zgrade u ulici dr. Ante Starčevića vozačica osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka je uslijed nepropisne vožnje unazad udarila u parkirani osobni automobil osječkih registarskih oznaka. Objema vozačicama je naplaćena novčana kazna na mjestu događaja. Jutros u 3:10 sati u ulici Ljudevita Posavskog u Vukovaru policijski službenici su zaustavili osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,82 grama po kilogramu. Smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja, a za ovaj prekršaj slijedi mu novčana kazna od 1280 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. U ranim jutarnjim satima u nedjelju, znači 31. svibnja, u ulici Hrvatskog zrakoplovstva u Vukovaru, 18-godišnjakinja je pod utjecajem alkohola od 1,19 grama po kilogramu upravljala električnim romobilom i pritom nije koristila zaštitnu kacigu. Izgubila je nadzor nad vozilom i pala na nogostup, pri čemu je srećom samo lakše ozlijeđena. Kako bi spriječili ovakve događaje i njihove posljedice, naročito ozljede vozača, policijski službenici cijeli ovaj tjedan, znači od 1. pa do nedjelje 7. lipnja, pojačano nadziru sva vozila na dva kotača, a to su mopedi, motocikli, bicikli i upravo ovakva osobna prijevozna sredstva, znači električne romobile. Također sutra, znači 3. lipnja, provodimo pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnu uporabu mobitela tijekom vožnje. Jutros imamo još jedno važno upozorenje za građane, a tiče se otuđenja vozila. Naime, prošli mjesec, znači u svibnju, na području Borova naselja u Vukovaru evidentirane su jedna krađa i 3 neovlaštene uporabe tuđih vozila. U sva ova 4 slučaja korisnici vozila ostavili su kontaktne ključeve za pokretanje motora unutar vozila, kao i prometnu dozvolu vozila i policu osiguranja. Znači, kraljevci su se mogli slobodno poslužiti vozilima, što su i učinili. Srećom, policijski službenici su uspješno pronašli i procesuirali sve počinitelje ovih kaznenih djela, a vozila su vratili njihovim vlasnicima. Ipak, skrećemo pažnju građanima da poduzmu odgovarajuće mjere kako ne bi postali žrtve ovih kaznenih djela. Vrata i prozore automobila potrebno je zatvoriti, a vozilo zaključati, čak i ako ga napuštate na kratko vrijeme. Ključeve ni slučajno nemojte ostavljati u vozilu, kao ni torbe, novčanike, mobitele ili druge vrijedne predmete, jer su upravo oni mamac kraljevcima. Podsjećamo da je i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama također regulirana obveza vlasnika ili korisnika vozila da prije nego što napusti vozilo treba poduzeti sve mjere kojima se sprječava da vozilo samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno ili da ga neovlaštene osobe stave u pokret. To znači da je potrebno isključiti rad motora, zatvoriti prozore, zaključati vozilo i naravno ključeve uzeti sa sobom, ne ostavljati ga u automobilu. Za ovaj prekršaj propisana je čak i novčana kazna od 30 eura, ali stvarna šteta koja vam može nastati ako netko otuđi automobil ili predmete koje ste u njemu ostavili može biti puno veća. Prilikom sudjelovanja u prometu budite odgovorni prema sebi, ali i prema drugim sudionicima. Do slušanja.
0: Jedan devet dva na liniji. 192 na liniji.

Radio Borovo, muzički radio. Borovo, radio.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
3: Vesti.
1: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. U okviru prekograničnog projekta intervencije na Dunavu ID Danube u Maloj Većnici Vukovarsko-Sremske županije u Vinkovcima juče je održan okrugli sto na kojem je predstavljen akcioni plan za upravljanje katastrofama na Dunavu. Radi se o dokumentu koji precizno definiše postupanje svih nadležnih službi u slučaju vanrednih događaja na Dunavu, poput požara na putničkim i teretnim brodovima, spašavanja putnika i posade, izlivanja opasnih materija, kao i drugih ekoloških i sigurnosnih pretnji. Cilj projekta je dodatno unaprijediti sigurnost plovidbe na Dunavu kroz jačanje saradnje s institucijama u Republici Srbiji, istakao je zamjenik župana i načelnik štaba civilne zaštite Vukovarsko-Sremske županije Darko Dimić.
5: Dunav je jedan krvotok, jedna rijeka koja prolazi kroz Republiku Hrvatsku, ali prolazi s druge strane kroz Republiku Srbiju i nama je u ovom trenutku jako bitno da se ta sigurnost plovidbe na Dunavu bude besprijekorna. Ovaj projekt ide u tom smjeru i projektom će suradnji sa Republikom Srbijom i Vukovarsko-Sremska županija Republika Hrvatska ostvaruju određene vozila, plovila po Dunavu, ali je vrlo bitno da ta suradnja bude kvalitetna jer evo imali smo nedavno i jednu nesreću na Dunavu gdje se jedna barža nasukala sa umjetnim gnojivom i da je došlo do curenja tog umjetnog gnojiva, onda bi mogla biti sigurnost građana ugrožena. Naravno da kvalitetnom reakcijom svih dijelova operativnih snaga Vukovarsko-Srijemske županije mi smo takvu neželjenu posljedicu spriječili i to je zapravo i cilj ovakvih okupljanja i ovakve prekogranične suradnje, da zapravo idemo u smjeru sigurnosti građana.
4: Jedan od autora akcionog plana, penzionisani stručnjak za civilnu zaštitu Pave Medved, pojasnio je da projekat donosi jasne procedure i korake za djelovanje svih službi uključenih u intervencije na reci.
6: Suština je da naše gotove snage sustava civilne zaštite dobiju novu operativnu sposobnost, kako mi, tako i Srbija, odnosno Vojvodina. I drugo što je dosta važno, da se digne stupanj uzajamne koordinacije u reagiranju, jer Dunav je Dunav, on će biti tu kako će biti, on se neće baš promijeniti. Mislim da je godišnje negdje 600 plovila, kruzera koji tuda prometuju. To je jedan ogroman broj, za sada niko nije obraćao neku posebnu pažnju. A nadamo se da će realizacijom projekta biti priča drugačija, a i otvorit će se neka nova i razmišljanja i postupci i procedure. Mislim da ćemo biti pametniji i sposobniji.
4: Na važnost međunarodne saradnje upozorio je i Stjepan Draganić, voditelj područne službe civilne zaštite Vukovar.
7: Rezultat ovog projekta je plan koji ćemo mi koristiti kao

0: se incident dogodi, 90% incidenata koji su se dogodili bili su rješavani sa strane Republike Hrvatske. Rekao sam, mi moramo imati zajedničke planove, zajedničke standardne operativne postupke i takve situacije zajednički rješavati. A ovo je odličan temelj.
1: Učesnici okruglog stola ocenili su da akcioni plan predstavlja važan iskorak ka unapređenju sigurnosti na Dunavu, jačanju zaštite građana i životne sredine kao i efikasnijem odgovoru na vanredne situacije u rečnom saobraćaju. Vlada je na jučerašnjoj telefonskoj sednici donijela odluku o novim cenama goriva koje će se primjenjivati od 3. do 15. juna. Ovog puta nove cene se primjenjuju od sutra 3. juna zbog isteka perioda od 90 dana od kada je vlada ponovo ograničila cene naftnih derivata. Prema novoj odluci cena benzina iznosit će 1,61 euro po litri, što je manje za 3 centa u odnosu na sadašnju cenu. Nova cena dizelskog goriva je također 1,61 euro po litri ili 5 centi manje, a nova cena plavog dizela 1,09 evra po litri, što je pojeftinjenje za 6 centi. Ukapljeni naftni plin za rezervoare prodavat će se po ceni od 1,35 evra, dok će nova cena plina za boce biti 1,93 evra po kilogramu, što je za 9 centi manje u odnosu na sadašnju cenu. Korisnici iz Borova koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta KAP Dobrote 5 humanitarnog udruženja Duga, a svoj paket nisu preuzeli prošlog utorka, prilikom prve podjele to mogu učiniti danas od 9 do 12 časova u vatrogasnom domu u Borovu. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu, navode iz humanitarnog udruženja Duga. Poštovani slušalci, čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
2: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, mestimično s umerenim naoblačenjem tokom prepodneva i povremeno prema večeri. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 24 i 26 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim mjerenjima iznosi 16 stepeni. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 96%. Smjer vetra je zapadni, brzina 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će nakratko biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. Više sunčanog vremena danju mnoge ljude će motivisati i podržavati radnu koncentraciju. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljno tečnosti. Posle podne uz približavanje frontalnog sistema sa zapada ponovo se može javiti umor, manjak energije i teškoće sa snom u noći na sredu.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
7: On je prilika.
8: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
9: Cross Waste. Cross Waste.
8: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
10: Sigurno i održivo.
9: Cross Waste.
8: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
11: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
12: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
13: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3 gdje ga prodaje Sučević Company.
14: Jelen pivo.

0: Zov prijatelja.
1: Boso, trgovinama potražite. Sir To je To, Edamac, 100 grama, euro i 30. Majoneza Zvijezda Delikates, 85 grama, 99 centi. Boso, što vas čini sretni.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh, 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka, 8 eura 99,
4: rakinski ulož,
3: spele, 11 eura 27,
4: najam stana, 7 eura 99,
3: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Borova.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački Gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Dobar dan, poštovani slušaoci, 10 časova, vreme je za novi hit dana na talasu vašeg Radio Borova. Svakog radnog dana od 10 do 10 i 25 družimo se u hitu dana, tako će biti ovog utorka 2. 6. 2026. godine. Dakle, ovaj jun je počeo. E sad da vidimo o čemu se radi u današnjem hitu dana. Tri dobra pevača, stara naravno i još starije pesme. Milanča Radosavljević, predlog broj 1, pesma Za ljubav sam mladost dao. Radiša Urošević peva pesmu Tebi za ljubav kao predlog broj 2. I Bora Drljača Za ljubav tvoju mladost sam dao, predlog broj 3. I da vidimo za koju ljubav ćete vi danas glasati. Telefonske linije otvorene, na Facebooku bili vredni i da krećemo odmah sa predlozima. Milanče, za ljubav sam mladost dao, predlog broj 1. Vama želimo dobar dan.
9: Dobar dan.
8: Izvolite.
9: Ja pozovam u studiju, pozovam svoje deci, unučadima i ja ću glasa za treći.
8: Za treći, može.
9: Jeste, i sad je relac. Rađala si majko, deca, sad živiš sama.
8: Može, može, bit će Smederevac ta pesma.
9: Važi, okej.
8: Važi, prijatno.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Bo.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Prošla godina u radu SMB-a bila je izuzetno zahtjevna i izazovna, rekao je predsjednik te institucije Boris Milošević na izveštajnoj skupštini koja je održana u subotu u Zagrebu.
3: Lani se dogodio i Thompsonov koncert koji je stvorio toksičnu atmosferu koja je ohrabrila razne zabrane i ograničenja. Ona su se proširila na novosti i s novosti i politike na kulturna događanja. Pod udar su došle manifestacije koje su se godinama mirno odvijale, bez ikakvih problema. I najteže je razumjeti zapravo ono što se dogodilo u Splitu, što nije bilo ništa što bi trebalo privući bilo kakvu negativnu pažnju, pa ipak grupa u maskama prekinula je okupljanje samo zato što je u nazivu stajala riječ srpski.
2: Podnoseći financijski izveštaj i izveštaj o radu, generalni sekretar SMV-a Saša Milošević istakao je da su prošle godine otvorena tri nova srpska kulturna centra u Puli, Zadru i Vojniću, a organizovano je 700 programa.
4: Ovo je bila godina gdje se u Saboru sasvim mirno, sasvim legitimno govori za dom spremni i negira Jasenovac i godina u kojoj je naš bilten o govoru mržnje protiv Srba nikad veći, nikad deblji. I opet, mi nismo imali nikad veći, bogatiji, razvrsniji program nego 25.
2: Predsjednik SMV-a Boris Milošević upozorio je na slučajeve brisanja vlasništva nad česticama zemljišta čiji su vlasnici Srbi, poručivši da će se tom problemu SMV i manjinska veća još intenzivnije posvetiti u narednom periodu.
3: Ono što je važno da ljudi provjere preko interneta svoje čestice, one za koje su držali da su njihove, jesu li još uvijek oni upisani na njih ili ih ne mogu pronaći. Dakle, sad je važno da provjere statuse svojih čestica.
2: Na skupštini je usvojena i odluka o izmenama i dopunama statuta, čime se SMV-u omogućava upis u registar pružalaca socijalnih usluga, što će omogućiti pokretanje projekta Narodnih kuhinja. U Srpskom kulturnom centru u Osijeku prošlog četvrtka otvorena je izložba Herbarium srpskih narodnih vjerovanja, magije i običaja, priča prva. Uvodno predavanje o bilju koje je odabrano za ovu fazu izložbe održao je Veljko Maksić koji je i priredio izložbu.
5: Zamišljeno je da u nekih nekoliko godina predstavimo nekih stotinjak biljaka, u ovom priliku prvih 20 biljaka koje su nam dobro poznate poput vrbe, koprive, hrasta. Međutim, ima i onih nepoznatih. Vratolom, kojeg ni ne možemo naći u prirodi, jer je izmišljena biljka, imamo bršnjanu primjenu i brojne druge. Ali evo, kažem, cilj je predstaviti tih stotinjak biljaka. Neke ćemo uspjeti potkrepiti fotodokumentacijom, kao što je bilo slučaj u ovim primjerima koje sam nabrao. Većinom smo imali sreće da to uspijemo naći. Za neke biljke jednostavno neće ti moći, jer su ti običaji, magija i vjerovanje davno iščezli. I ovo nema konotaciju bilo šta da propagira, nego jednostavno da naučno predstavi upravo te biljke kroz svetlo, ovo što sam rekao, običaja. Nije to ništa ni novo. Na kraju krajeva izložba se temelji najprije na radovima Veselina Čajkanovića, našeg poznatog istraživača koji je svima nama koji sledimo njega omogućio, odnosno olakšao posao uvelike. Međutim, ne samo njega, tu je Slobodan Zečević, Mila Bosić, pa i možemo govoriti i na lokalu poput Milana Dvornića ili protiv Aleksandra Đuranovića koji je do duše pisao hrišćanskim običajima, ali je spomenuo i ovo što nas zanima u predstavljanju ovog herbarija. Prikupili smo dakle 20 panoa, odnosno puta dva jer smo radili dvojezično, srpski jezik i ćirilično pismo, odnosno hrvatski jezik i latinično pismo, plus 20 biljaka koje su kao u pravom herbariju prikupljene da ih ljudi mogu i vidjeti kako izgledaju u prirodi. Tako da je bukvalno zamijenjeno.

0: 39. Dječja trenirka 8,99 €.
1: Ženski ulož iz pelene
0: 11,27 €.
1: Najam stana
0: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Hit dana Radio Borova.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Danas 192 na liniji.
3: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer su se u Vukovaru dogodile dvije prometne nesreće. U obje je nastupila materijalna šteta kao jedina posljedica, dakle nitko nije ozlijeđen. U 8.25 u ulici Vijeća Europe vozačica osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka je uslijed nepropisnog skretanja uzrokovala bočni sudar sa drugim osobnim automobilom također vukovarskih oznaka. U drugoj prometnoj nesreći oko 12.45 sati na parkiralištu stambene zgrade u ulici dr. Ante Starčevića vozačica osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka je uslijed nepropisne vožnje unazad udarila u parkirani osobni automobil osječkih registarskih oznaka. Objema vozačicama je naplaćena novčana kazna na mjestu događaja. Jutros u 3.10 sati u ulici Ljudevita Posavskog u Vukovaru policijski službenici su zaustavili osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,82 grama po kilogramu. Smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja, a za ovaj prekršaj slijedi mu novčana kazna od 1280 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. U ranim jutarnjim satima u nedjelju, znači 31. svibnja, u ulici Hrvatskog zrakoplovstva u Vukovaru, 18-godišnjakinja je pod utjecajem alkohola od 1,19 grama po kilogramu upravljala električnim romobilom i pritom nije koristila zaštitnu kacigu. Izgubila je nadzor nad vozilom i pala na nogostup, pri čemu je srećom samo lakše ozlijeđena. Kako bi spriječili ovakve događaje i njihove posljedice, naročito ozljede vozača, policijski službenici cijeli ovaj tjedan, znači od 1. pa do nedjelje 7. lipnja, pojačano nadziru sva vozila na dva kotača, a to su mopedi, motocikli, bicikli i upravo ovakva osobna prijevozna sredstva, znači električne romobile. Također sutra, znači 3. lipnja, provodimo pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnu uporabu mobitela tijekom vožnje. Jutros imamo još jedno važno upozorenje za građane, a tiče se otuđenja vozila. Naime, prošli mjesec, znači u svibnju, na području Borova naselja u Vukovaru evidentirane su jedna krađa i 3 neovlaštene uporabe tuđih vozila. U sva ova 4 slučaja korisnici vozila ostavili su kontaktne ključeve za pokretanje motora unutar vozila, kao i prometnu dozvolu vozila i policu osiguranja. Znači, kraljici su se mogli slobodno poslužiti vozilima, što su i učinili. Srećom, policijski službenici su uspješno pronašli i procesuirali sve počinitelje ovih kaznenih djela, a vozila su vratili njihovim vlasnicima. Ipak, skrećemo pažnju građanima da poduzmu odgovarajuće mjere kako ne bi postali žrtve ovih kaznenih djela. Vrata i prozore automobila potrebno je zatvoriti, a vozilo zaključati, čak i ako ga napuštate na kratko vrijeme. Ključeve ni slučajno nemojte ostavljati u vozilu, kao ni torbe, novčanike, mobitele ili druge vrijedne predmete, jer su upravo oni mamac kraljevcima. Podsjećamo da je i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama također regulirana obveza vlasnika ili korisnika vozila da prije nego što napusti vozilo treba poduzeti sve mjere kojima se spriječava da vozilo samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno ili da ga neovlaštene osobe stave u pokret. To znači da je potrebno isključiti rad motora, zatvoriti prozore, zaključati vozilo i naravno ključeve uzeti sa sobom, ne ostavljati ga u automobilu. Za ovaj prekršaj propisana je čak i novčana kazna od 30 eura, ali stvarna šteta koja vam može nastati ako netko otuđi automobil ili predmete koje ste u njemu ostavili može biti puno veća. Prilikom sudjelovanja u prometu budite odgovorni prema sebi, ali i prema drugim sudionicima. Do slušanja.
2: Jedna pesma, jedna želja.
4: Talasima našim plovi.
2: Kada trebaš prijatelja,
4: naš radio ti nazovi.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Inflacija u maju u Hrvatskoj usporila. Prema prvoj proceni Državnog zavoda za statistiku iznosila je 5,2% na godišnjem nivou. U odnosu na april ove godine cene su u proseku blago pale za 0,2%, ponajpre zbog pojeftinjenja energije. Najviše su na godišnjem nivou rasle cene energije oko 17%, usluge su rasle gotovo 8%, dok su cene hrane, pića i duvana rasle 2,3%. Godišnja inflacija u eurozoni iznosila je 3,2%, a višu stopu od Hrvatske imale su Bugarska, Litva i Grčka. Na 11. sjednici koordinacionog veća urbanog područja Vukovar uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ukupne vrednosti 5.945.000 €. Bespovratna sredstva u iznosu nešto većem od 3,3 miliona evra osigurana su iz integrisanih teritorijalnih ulaganja za urbano područje Vukovar, a odnose se na projekte u opštinama Tovarnik, Tompojevci i Bogdanovci, dok će ugovor za opštinu Lovas biti potpisan naknadno. Reč je o projektima koji se odnose na izgradnju i obnovu društvenih domova te drugih prostora namijenjenih kulturnim i društvenim aktivnostima s ciljem poboljšanja kvaliteta života i ravnomjernog razvoja urbanog područja Vukovar. U Gradskom muzeju u Vukovaru Županijska služba Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad obeležila je Nacionalni dan udomiteljstva s ciljem promocije ovog izuzetno važnog i plemenitog poziva. Ovom prilikom istaknuto je važnost udomiteljstva kao oblika brige za decu i druge osobe kojima je potrebna podrška i sigurno porodično okruženje.
3: Danas obilježavamo dan udomiteljstva koji se inače obilježava 31. svibnja svake godine. To je prigoda da udomiteljima koji se dugo godina bave udomiteljstvom u neki znak zahvale dajemo povelje za njihov trud, rad i angažman u udomiteljstvu.
0: Rekao upravitelj Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad Zvonimir Ogulja. Na području županije deluje 120 udomiteljskih porodica koji nailaze na različite izazove, kaže Ogulja.
3: U tom broju su znači udomitelji za odrasle osobe i udomitelji za djecu i isto tako srodnički udomitelji, to su oni udomitelji bliža nekakva rodbina koja pruža skrb najčešće djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, gdje su ili roditelji odsutni ili su lišeni prava na roditeljsku skrb. Pa mislim da su poteškoće više nekakve administrativne naravi koji kod svih obitelji problem je u tome da ne mogu neka druga prava iz drugih sustava odmah ostvariti, a to je zbog same kompleksnosti sustava socijalne skrbi, evo koji se svake godine, svakim danom sve više unaprijeđuje. Ja mogu reći unazad evo nekakvih 10 godina, mogu reći da se udomiteljstvo jako unaprijedilo, pogotovo sam institut i pružanje podrške udomiteljima, to je sada nekako i višoj razini nego što je to bilo ranije.
0: Skupo su se odazvali udomitelji, među kojima Janja i Ivaštinović i Županje koja trenutno brine o četvoro dece.
4: Dobila sam prije 12 godina tri sestre. Jedna mi je upravo maturantica, završava srednju školu, jedna je 15 godina, imam brata i sestru, imam djevojčicu sa poteškoćama u razvoju. Evo, radim posao, ne mogu nazvati posao, ja udomiteljstvo kažem da je to poziv i to ne može raditi svako. To moraš imati srce. Inače sam radila 29 godina u pravosuđu, onda sam sve to prekinula da bi se posvetila djeci. Najveći uspjeh udomitelja je izvesti djecu na pravi put, dati ljubav, podršku. Ja imam troje biološke djece, moja djeca su već odrasla i svoji su ljudi. Tanka je crta između moje djece, ja ih na isti način odgajam udomljenu djeci i moju jer ja ne znam drugačije i ne bi se htjela učiti nečem novom.
0: Obeležavanje Nacionalnog dana udomiteljstva usmjereno je na podizanje svijesti javnosti o potrebi osiguravanja toplog doma i podrške osobama koje ne mogu živjeti u vlastitoj porodici, kao i na posticanje novih udomiteljskih porodica na uključivanje u sistem socijalne zaštite. Na svetski dan roditelja Unice Hrvatska predstavi u Zagrebu kampanju I malo nasilje previše učimo o roditeljstvu, upozorivši da svako drugo dete u Hrvatskoj doživi fizičko ili psihičko kažnjavanje. Na predstavljanje kampanje rečeno je da kažnjavanje dece često uključuje vređanje, pretnje, grube reči I emocionalno distanciranje. Kampanja je usmerena na posticanje roditeljstva bez nasilja I pružanje podrške roditeljima putem edukativnih sadržaja I stručnih savjeta

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab DO vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 3-4-0. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: žena, žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
2: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru donosimo razgovor sa pravnicom Suzanom Radić, koordinatorkom ženskog udruženja Izvori iz Tenje, o rodno zasnovanom nasilju i besplatnoj pravnoj pomoći koju pružaju korisnicima. Izvestit ćemo i o prijemu koji je povodom Međunarodnog dana sestrinstva za članice i članove podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Vukovarsko-Sremske županije upriličio župan Ivan Bosančić. Donosimo i reportažni zapis združenja koje je u Borovu za korisnike treće životne dobi iz Borova, Vukovara i Bršadina organizovalo udruženje Žena Vukovar na projektu Povezana zajednica. Ostanite na 100,7 MHz.

0: sam zapravo ja.
1: U ženskom eteru Radio Borova.
2: Na 7. kongresu studenata Pravnog fakulteta u Osijeku 22. maja održana je panel rasprava pod nazivom Rodno utemeljeno nasilje u fokusu. U panel raspravi učestvovala i pravnica Suzana Radić, koordinatorka ženskog udruženja Izvori Stenje, koja je u razgovoru za Radio Borovo istakla da je nasilje jedan od najvećih problema današnjice.
3: S obzirom da je ženska udruga Izvor zapravo udruga koja djeluje još od 2001. godine, nama je oduvijek u fokusu su bile upravo žrtve nasilja. To su naravno, svjesni smo svi, najčešće žene. Ne želim pri tome isključiti muškarce, ali zaista 99% osoba koje su pretrpjele nasilje su žene. Sa Pravnim fakultetom u Osijeku imamo zaista jednu jako lijepu dugogodišnju suradnju, tim povodom su nas i pozvali. Ženska udruga Izvor trenutno zapravo uz to što pruža besplatnu pravnu pomoć za sva pravna područja, između ostalog s posebnim naglaskom na žrtve nasilja, također ima i jedan projekt jednogodišnji podrška žrtvama nasilja, gdje zapravo kroz taj projekat pokušavamo osobama koje su u takvoj situaciji zapravo što više olakšati. To je jedan zaista krasan projekt koji obuhvaća i pružanje pravne pomoći, ali ono možda što je osobama koje su prošle nasilje još i važnije, pružanje također i psihosocijalne pomoći i podrške. To odrađuje naša dugogodišnja članica udruge, naša bivša predsjednica, profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu, naša Silvija Ručević. Radi se zapravo o jednoj grupi gdje se okupe žene koje su nažalost doživjela nasilje u obitelji, gdje im naša Silvija pokušava zapravo pomoći u tom nekom psihološkom aspektu. Zapravo svrha tih susreta je i druženje i zapravo da im pomogne da prevladaju sve te poteškoće s kojima se suočavaju, da normalno profunkcioniraju, da dalje gledaju u nekakvu svjetlu budućnost. Vezano za sam panel, da se vratim na njega, morala sam ovo sve spomenuti, ali to je ipak nešto što karakterizira našu udrugu. Vezano za sam panel, i naši studenti su u sklopu svog 7. kongresa prepoznali zapravo ovo rodno utemeljeno nasilje u fokusu kao jednu ključnu temu današnjice. Suština samoga panela, ono što bih ja posebno istaknula, jest da smo se svi zapravo složili, ja isto tako, da smatramo zapravo da se nasilje u obitelji sve više i više prepoznaje. Ono na čemu treba poraditi u budućnosti jest razumijevanje istoga nasilja. Ja vjerujem, svi smo svjedoci kad, nažalost, čitate Crnu kroniku, kad pogledate te komentare na društvenim mrežama, da još uvijek prevladava među našim sugrađanima ono razmišljanje da si je žena sama kriva. Zašto se odjenula na način na koji je, da je nečim izazvala to nasilje. Želimo zapravo mi svi skupa u ovom sektoru koji radi s tim najosjetljivijim skupinama društva poraditi na tome da se nasilje u obitelji zapravo i bolje razumijeva. Sam zakonski okvir u našoj državi, ja bih rekla, nije loš, ali moram svakako spomenuti, to smo govorili i na samome panelu, činjenicu da u velikom broju femicida koji su se nažalost prošle godine dogodili, u jako velikom broju postotka tih slučajeva su prije toga, prije samog čina, na snazi bile mjere zabrane prilaska, što nam opet postavlja pitanje o učinkovitosti sustava. Nekako smo se svi mi panelisti na ovom kongresu složili da se nasilje definitivno bolje prepoznaje, slažemo se svi, na razumijevanju treba prevladati i ono što smo nekako naučili i kroz iskustvo, onako zapravo shvatili je da je ključno obrazovanje svih segmenata našeg društva počevši od malih nogu. Zaista smatram da je potrebno već u vrijeme vrtića našoj dječicu učiti da rješavaju sukobe na jedan civiliziran način. Dakle, ključno vam je definitivno obrazovanje. To je nekako onako sažetak cijeloga panela, zaista je bilo jedno prelijepo iskustvo kao i uvijek kad nas pozove Pravni fakultet. Mi imamo zaista s njima, kao što sam rekla, dugogodišnju suradnju. Dođu nam i njihovi studenti socijalnog rada redovno jednom godišnje u posjetu, čisto da se upoznaju s našim radom, jer to je ipak jedna onako krasna ekipa mladih ljudi koji će danas sutra raditi na terenu i raditi baš sa tim najosjetljivim skupinama društva.
4: Pružate besplatnu pravnu pomoć kako u svom uredu, tako i na terenu. S kakvim problemima vam žene i muškarci dolaze, naši građani?
3: Besplatnu pravnu pomoć zapravo pružamo ovdje u našem uredu u Tenji. Od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 13 sati je zaista svatko slobodan doći. Imamo i naš SOS telefon koji vam funkcionira od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Broj je besplatan 0800 200 151. Imamo također mobilni tim koji se trudi ipak približiti našim sugrađanima kojima je možda malo teže doći do Tenje iz razno raznih razloga. On djeluje u Sarvašu po dogovoru. Kristi također po dogovoru, a ono na što smo izuzetno ponosni, od rujna 2024. godine djelujemo i u Dalju, tamo obvezno dolazimo jednom mjesečno. Tu nam naravno i Radio Borovo svakako oglasi jel, termin kada dolazimo, to obično bude jedan utorak od 10.30 do 11.30. Ja bih iskoristila ovu priliku i 16.6. znači u utorak, evo uskoro kroz neki 15 dana za nešto malo više od 2 tjedna. Smo ponovno u Dalju u poduzetničkom razvojnom centru regionalne lokalne razvojne agencije općine Erdut od 10.30 do 11.30. Što se tiče pravne problematike, bilježimo u posljednje vrijeme sve više ovih socijalnih upita, ja bih to tako rekla. Nažalost, svjedoci smo poskupljenja i općenito težina života u našoj državi, osobito za naše umirovljenike, pa su vam vrlo česti upiti vezani za jednokratne novčane naknade od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad i ova tematika za inkluzivni dodatak. To evo, svjesni smo i svjedoci smo da je to malo isto uređeno presudom Upravnog suda, da se više ne dolazi do onih slučajeva kada se nažalost dogodi da osoba koja je u iščekivanju inkluzivnog dodatka premine pa da od toga na kraju ništa. To su onako dvije najčešće tematike vezane uz socijalno pravo, ali naravno nikako ne treba zanemariti tematiku vezanu za žrtve nasilja. Tu se žene javljaju zaista sa razno raznim problemima oko neplaćanja alimentacije. Javljaju se zapravo u postupku dodjele one mjere zabrane prilaska za bivše partnere, odnosno osobe koje su optužene za nasilje, koje su zapravo u postupku, jel? Tako da zaista ima razno raznih upita, ali istaknula bi definitivno ovu tematiku žrtava nasilja i ovih socijalnih prava.
4: Kakvi su vam dalji planovi vezano za vaš rad na prevenciji i suzbijanju nasilja?
3: Pravno savjetovalište nastavlja djelovati, grupe također nastavljaju djelovati. U procesu smo zapravo slanja jedne naše korisnice i na obrazovanje za natečaj njegovateljice, na što smo izuzetno ponosni, jer nadamo se da će to pomoći u nekakvoj daljnoj budućnosti. U dalj, naravno, dalje nastavljamo dolaziti i ono na što sam ja izuzetno ponosna, ja kao koordinatorica udruge sam evo imala tu čast završiti tečaj za medijatora, tako da očekujem sad trenutno svoj upis u registar medijatora, vezano za mirno rješavanje sporova. I dalje ćemo nastaviti svakako raditi na tome da i ženska udruga Izvor uskoro kao ustanova uđe zapravo u taj registar ustanova za provođenje medijacije. Jer evo, moramo svakako se osvrnuti na taj dio da nam medijacija postaje u skladu sa novim zakonskim izmjenama obvezna u određenom dijelu pravnih slučajeva i svakako nije zanemarivo barem pokušati na miran način riješiti spor. Tako da nastavljamo djelovati na tom tragu.
4: Hvala na razgovoru i svako dobro u budućem radu.
3: Hvala i vama, najljepši i srdačan pozdrav.

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sestrinstva koji se obeležava 12. maja u spomen na rođenje Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, župan Vukovarsko-Sremske županije Ivan Bosančić upriličio je u Vinkovcima prijem za članice i članove podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Vukovarsko-Sremske županije. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Vukovarsko-Sremske županije Janja Stojanović podsjetila je da je u pripremi novi zakon o sestrinstvu.
2: Nadam se da će biti priznata visoka stručna sprema na radnim mjestima, na više radnih mjesta nego što je do sad. Kao što i sami znate da je sestrinstvo uvijek nekako stavljeno na margine i da smo uvijek mi nekako zakinuti i za socijalna prava i, i da naš opis posla uvijek je bio ono kao katica za sve. Ali ja se nadam u budućnosti da će biti izraženi protokoli, da će biti točan opis poslova.
1: Govoreći o nedostatku kadra, istakla je da je posljednjih godina pojačan interes mladih za sestrinstvo, ali i da se aktivno radi na zadržavanju medicinskih sestara u Vukovarsko-Sremskoj županiji u saradnji s obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.
2: Ovjerili im dokumentaciju i poslali zajedno u komoru da im ishodimo što prije licence, tako da su one već prije ljeta dobile licence za rad i ostale na području Vukovarsko-Sremske županije, nisu morale tražiti posao, a prije su nam kajmak, što bi rekla, kupile ove iz istarskih domova zdravlja i iz drugih područja Hrvatske.
1: Na značaj medicinskih sestara i tehničara u sistem socijalne zaštite ukazala je Sanja Jakuš, voditeljka zdravstvene službe u Centru za rehabilitaciju Mala Terezija u Vinkovcima.
3: Željela bih naglasiti da sestre medicinske bi trebale biti više vidljivije u sustavu socijalne skrbi i tu imamo podršku sustava jer one su jako bitne za zdravstvenu skrb korisnika koji su u domovima i koji su u velikim potrebama.
1: Župan Ivan Bosančić istakao je da su medicinske sestre i tehničari jedan od stubova zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-Sremske županije i da rade na svim nivoima sistema, od pripremne zaštite u domovima zdravlja preko bolnica, Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu, pa sve do škola, vrtića i domova za starije.
4: To je svakodnevni posao, to je posao koji je od 0 do 24, to je posao koji je 7 dana u tjednu, to je posao koji je na Božić i na Uskrs i na sve one naše blagdane i praznike. Stoga veliko im hvala što se uopće odlučili ići u tom smjeru, a onda i što to danas radi za sve nas.
0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Udruženje žena Vukovar organizovalo je 27. maja u svečanoj sali Galeb u Borovu druženje korisnika uključenih u projekat Povezana zajednica, koje je okupilo osobe starije životne dobi iz Borova, Vukovara i Bršadina, koje su kroz različite društvene i umne igre provele prepodne ispunjeno zabavom, smehom i međusobnim druženjem. Reč je o završnoj aktivnosti trogodišnjeg programa, rekla je Mirjana Mizrak-Mišanović, koordinatorka Udruženja žena Vukovar.
5: Evo, danas smo u Boru okupili sve naše korisnike projekta Povezana zajednica kako bismo zajednički upriličili završni događaj, odnosno završnu aktivnost našeg trogodišnjeg programa kojeg provodimo zajedno u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Vukovar, a suradnici na ovom projektu su nam općina Borovo i općina Trpinja. Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas okupili preko 60 sudionika ovoga projekta i koji su na ovoj aktivnosti iskazali zbilja ne samo natjecateljski duh, nego su zapravo pokazali koliko su oni povezani i koliko im aktivnosti u njihovoj zajednici jako puno znače. Danas su osim društvenih igara zapravo igrali umne igre da bismo vidjeli kako su njihovi mozgovi veoma aktivni i kako su zapravo oni vrlo aktivni i koliko znanja mogu i u ovoj dobi zapravo pokazati. Ponosni smo na činjenicu što možemo sa ovim programom biti dio zajednice i što kroz različite aktivnosti možemo uključiti osobe starije dobi i dati im priliku da budu uključeni i aktivni građani.
1: Za učesnike su bile pripremljene različite umne i zabavne igre koje podstiču koncentraciju, pamćenje i timski duh. Korisnici su imali priliku da učestvuju u pogađanju izvođača i naziva pesama, igri bingo, asocijacijama i drugim aktivnostima koje su izazvale veliko interesovanje i dobro raspoloženje među prisutnima, što nam je potvrdila i Dragica Đogović iz Borova.
6: Ovo druženje danas je bilo prijatno i došlo je iz drugih sela ljudi koje znamo od prije i bilo je sve na visini. I da bude i češće takvog druženja, bilo bi nam drago. Radili smo razne igre, pogađanje izvođača, muzike i pjesama, bingo, asocijacije, neku vrstu asocijacije. Uglavnom bilo interesantno. Znači puno da izađemo iz kuće, da smo s ljudima više, posebno oni koji su sami. Ovo druženje puno znači za sve nas.
1: Zadovoljstvo provedenim aktivnostima ne krije ni Nada Groznica iz Vukovara.
7: Došli smo sa našom udrugom žena da se družimo, imali smo tu takmičenje u raznim igrama i jako sam zadovoljna, dobro smo uspjeli u tim igrama. Svi smo bili zadovoljni, družili smo se, druženje nam znači jako puno jer tu skratimo i vrijeme i to su umne igre koje nam puno pomažu za naše psihičko zdravlje, upotpunjujemo naše slobodno vrijeme.
1: Sličnog mišljenja je i Gospava Pečnik iz Bršadina koja je naglasila koliko ovakvi susreti znače korisnicima.
8: Ja sam Gospava Pečnik iz Bršadina i u druženju sam već više malo od godinu dana. Samo da kažem da je to veoma pozitivno i edukativno, pogotovo za nas starije osobe. To nam jako puno znači da se družimo, da nešto i naučimo u starim vremenima i upoznavamo se. Bude nam jako lijepo i nemam šta ružno da kažem. Zadovoljni smo.
1: Završno druženje proteklo je u vedrom raspoloženju uz mnogo smeha, razgovora i zajedničkih aktivnosti, potvrdivši još jednom koliko su ovakvi programi važni za povezivanje ljudi i očuvanje društvenih kontakata u starijoj životnoj dobi. Projekat je trajao od 1. juna 2023. do 31. maja ove godine, a ukupna vrijednost iznosi 75.000 evra uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Partner na projektu bio je i Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Vukovar, a cilj je unapređenje usluga podrške u zajednici i jačanje socijalne uključenosti starijih i ranjivih grupa.

0: žena, žena. Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Inflacija u maju u Hrvatskoj usporila. Prema prvoj proceni Državnog zavoda za statistiku iznosila je 5,2% na godišnjem nivou. U odnosu na april ove godine cene su u proseku blago pale za 0,2%, ponajpre zbog pojeftinjenja energije. Najviše su na godišnjem nivou rasle cene energije oko 17%, usluge su rasle gotovo 8%, dok su cene hrane, pića i duvana rasle 2,3%. Godišnja inflacija u eurozoni iznosila je 3,2%, a višu stopu od Hrvatske imale su Bugarska, Litva i Grčka. Na 11. sjednici Koordinacionog veća urbanog područja Vukovar uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ukupne vrednosti 5 milijuna 945.000 evra. Bespovratna sredstva u iznosu nešto većem od 3,3 milijuna evra osigurana su iz integrisanih teritorijalnih ulaganja za urbano područje Vukovar, a odnose se na projekte u opštinama Tovarnik, Tompojevci i Bogdanovci, dok će ugovor za opštinu Lovas biti potpisan naknadno. Reč je o projektima koji se odnose na izgradnju i obnovu društvenih domova te drugih prostora namenjenih kulturnim i društvenim aktivnostima s ciljem poboljšanja kvaliteta života i ravnomernog razvoja urbanog područja Vukovar. U Gradskom muzeju Vukovaru Županijska služba Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad obeležila je Nacionalni dan udomiteljstva s ciljem promocije ovog izuzetno važnog i plemenitog poziva. Ovom prilikom istaknuto je važnost udomiteljstva kao oblika brige za decu i druge osobe kojima je potrebna podrška i sigurno porodično okruženje.
4: Danas obilježavamo dan udomiteljstva koji se inače obilježava 31. svibnja svake godine. To je prigoda da udomiteljima koji se dugo godina bave udomiteljstvom u neki znak zahvale dajemo povelje za njihov trud, rad i angažman u udomiteljstvu.
3: Rekao upravitelj Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad Zvonimir Ogulja. Na području županije deluje 120 udomiteljskih porodica koji nailaze na različite izazove, kaže Rogulja.
4: U tom broju su znači udomitelji za odrasle osobe i udomitelji za djecu i isto tako srodnički udomitelji, to su oni udomitelji bliža nekakva rodbina koja pruža skrb najčešće djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, gdje su ili roditelji odsutni ili su lišeni prava na roditeljsku skrb. Pa mislim da su poteškoće više nekakve administrativne naravi koji kod svih obitelji problem je u tome da ne mogu neka druga prava iz drugih sustava odmah ostvariti, a to je zbog same kompleksnosti sustava socijalne skrbi, evo koji se svake godine, svakim danom sve više unapređuje. Ja mogu reći unazad evo nekakvih 10 godina, mogu reći da se udomiteljstvo jako unaprijedilo, pogotovo sam institut i pružanje podrške udomiteljima, to je sada nekako više razine nego što je to bilo ranije.
3: Skupu su se odazvali udomitelji, među kojima Janja i Ivaštinović iz Županje, koja trenutno brine o četvoro dece.
5: Dobila sam prije 12 godina tri sestre. Jedna mi je upravo maturantica, završava srednju školu, jedna je 15 godina, imam brata i sestru, imam djevojčicu sa poteškoćama u razvoju. Evo, radim posao, ne mogu nazvat posao, ja udomiteljstvo kažem da je to poziv i to ne može raditi svako. To moraš imat srce. Inače sam radila 29 godina u pravosuđu, onda sam sve to prekinula da bi se posvetila djeci. Najveći uspjeh udomitelja je izvesti djecu na pravi put, dati ljubav, podršku. Ja imam troje biološke djece, moja djeca su već odrasla i svoji su ljudi. Tanka je crta između moje djece, ja ih na isti način odgajam udomljenu djeci i moji, jer ja ne znam drugačije i ne bi se htjela učiti nečem novom.
3: Obeležavanje Nacionalnog dana udomiteljstva usmjereno je na podizanje svijesti javnosti o potrebi osiguravanja toplog doma i podrške osobama koje ne mogu živjeti u vlastitoj porodici, kao i na posticanje novih udomiteljskih porodica na uključivanje u sistem socijalne zaštite. Na svjetski dan roditelja Unice Hrvatska predstavi u Zagrebu kampanju I malo nasilje previše učimo o roditeljstvu, upozorivši da svako drugo dete u Hrvatskoj doživi fizičko ili psihičko kažnjavanje. Na predstavljanje kampanje rečeno je da kažnjavanje dece često uključuje vređanje, pretnje, grube reči I emocionalno distanciranje. Kampanja je usmerena na posticanje roditeljstva bez nasilja I pružanje podrške roditeljima putem edukativnih sadržaja I stručnih savjeta dostupnih preko UNICEF-ovog online kutka za roditelje. Predstojnica ureda UNICEF-a za Hrvatsku Luisa Brumana rekla je da većina roditelja razume da nasilje nije prihvatljivo, ali da roditeljstvo podrazumeva stalno učenje I podršku. Bile su ove vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza. Vreme sutra promjenjivo u unutrašnjosti I pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno s kišom I pljuskovima s grmljavinama, lokalno je moguće grmljavinsko nevreme I obilna kiša. Prema večeri u noći sa zapada postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren južni jugozapadni, posle podne severni, severozapadni. Na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura vazduha uglavnom od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 24, a u gorju malo niža. Jutarnja temperatura na našem području biće oko 16, najviša dnevna do 24 stepena. Na biometeorološke prilike u celoj zemlji uticat će promenjivo I nestabilno vreme.

0: Pašteta Podravka kokošja 135 grama, euro 35. Voda Radenska gazirana, litra i pol, 89 centi.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani koće majca, molim.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
7: rakenski ulošci,
6: pele,
7: 11 eura 27,
6: najam stana
7: 7 eura 99,
6: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Iz dana u dan,
1: uvek vedar i nasmijan,
0: Ustalas Radio Borova.
2: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
3: Centralna informativna emisija Radio Borova.
4: Radio Borova.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Vukovaru potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz poziva, integrisana teritorijalna ulaganja ITU, razvoj društvene infrastrukture urbanog područja Vukovar, vredni oko 6 miliona evra. Tim za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Gradskom muzeju Vukovar obeležio Nacionalni dan udomiteljstva. U okviru projekta prekogranične saradnje na okruglom stolu u Vinkovcima predstavljen akcioni plan za upravljanje katastrofama na Dunavu.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Inflacija je u maju u Hrvatskoj usporila. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku iznosila je 5,2% na godišnjem nivou. U odnosu na april ove godine cene su u proseku blago pale za 0,2%, ponajpre zbog pojeftinjenja energije. Najviše su na godišnjem nivou rasle cene energije oko 17%, usluge su rasle gotovo 8%, dok su cene hrane, piće i duvana rasle 2,3%. Godišnja inflacija u eurozoni iznosila je 3,2%, a višu stopu od Hrvatske imale su Bugarska, Litva i Grčka.
7: Info plus.
9: U Vukovarskoj gradskoj većnici upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz poziva integrisana teritorijalna ulaganja razvoj društvene infrastrukture urbanog područja Vukovar. Reč je o projektima ukupne vrijednosti gotovo 6 miliona evra. Ugovore su potpisali zamjenik gradonačelnika grada Vukovara i čelnik posredničkog tela za odabir operacija Filip Sušac i načelnici opština Tovarnik, Tompojevci i Bogdanovci, koje su deo ovog urbanog područja, dok će ugovor s opštinom Lovas biti potpisan naknadno. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac izrazio je zadovoljstvo ostvarenom saradnjom i naglasio važnost donošenja odluka na lokalnom nivou.
10: Ponosni smo što danas uručujemo ugovore vrijedne gotovo 6 miliona, a ukupno sufinanciranje od strane našeg tijela je 3 miliona i 300 tisuća eura. Moram prvo zahvaliti svim načelnicima, odjelu, djelatnicima na izrazitoj suradnji. Moram zahvaliti i mjerama koje su kreirale ovo ITU područje, ali uistinu kroz ovaj način da mi na najnižoj razini možemo odlučivati u strateškim projektima, pokazao se kao put koji idemo korak naprijed i korak sa suradnjom. Ono što je bitno reći ovdje iz perspektive grada Vukovara, grad Vukovar nije otok, grad Vukovar je grad koji okuplja, koji privlači. I uistinu sam ponosan što možemo sa kvalitetnom suradnjom s našim susjednim općinama zajedno ići ka boljem sutra. Jer svjesni smo svi da jaka sela, jake općine oko grada Vukovara znači jak grad Vukovar.
9: Zahvaljujući ovim ulaganjima u opštini Tovarnik bit će izgrađen društveno-kulturni centar, rekao je načelnik te opštine Anđelko Dobročinac.
11: Tu ću prije svega zahvaliti gradu Vukovaru što smo mogli biti članovi ovog urbanog područja. Nama će to puno značiti, našim mještanima. Zapravo to je ono povezivanje koje smo nekadavno kao općina Vukovar zajedno imali. Mi smo tu, svi gravitiramo gradu Vukovaru. Jednostavno, to je bilo nešto prirodno da razmišljamo u tom smjeru. Sam naš projekat je velik, značajan, u dobroj mjeri pridonijeće čitavom urbanom području.
9: Na značaj ulaganja u višenamjensku društveno-kulturnu infrastrukturu u opštini Tompojevci ukazao načelnik Milan Grubač.
12: Projekt koji se provodi na području općine Tompojevci je projekt ulaganja u društveno-kulturnu infrastrukturu, infrastrukturu koja će biti mjesto okupljanja svih mještana sa urbanog područja grada Vukovara i naših općina, gdje će se održavati razne manifestacije, društveni skupovi, razna natjecanja, sportska, a na kraju krajeva i one proslave svih tih uspjeha sa čitavog ovog područja, urbanog područja grada Vukovara.
9: Zadovoljstvo nije skrivao ni načelnik opštine Bogdanovci Marko Barun, ističući da je potpisani ugovor za rekonstrukciju društvenog doma Sotin Kula u Petrovcima kruna truda koji je započeo još 2021. godine.
4: Ovaj projekat koji se direktno tiče općine Bogdanovci utječe apsolutno na društveni život na području naše općine. Prvenstveno jer ovim projektom će se zaokružiti cjelokupna priča da sva tri naselja općine imaju jednake uvjete, a nama je bio cilj od početka čak 21. godine, znači već do danas, da dođemo do ovoga cilja i evo na kraju zajedničkim sredstvima sa partnerima uspjeli smo doći do cilja i evo radujemo se ovoj realizaciji. Naravno daljnjoj suradnji u budućnosti sa novim projektima koji će ojačati ne samo općinu Bogdanovce nego cjelokupno područje i tu mehanizma.
9: Tim za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad danas je u Gradskom muzeju u Vukovaru obeležio Nacionalni dan udomiteljstva s ciljem promocije ovog izuzetno važnog i plemenitog poziva. Istaknuto je važnost udomiteljstva kao oblika brige za decu i druge osobe kojima je potrebna podrška i sigurno porodično okruženje.
5: Danas obilježavamo dan udomiteljstva koji se inače obilježava 31. svibnja svake godine. To je prigoda da udomiteljima koji se dugo godina bave udomiteljstvom u neki znak zahvale dajemo povelje za njihov trud, rad i angažman u udomiteljstvu.
9: Rekao upravitelj Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad Zvonimir Rogulja.
5: Udomitelj je teško biti zato jer ste vi tu 24 sata za vaše korisnike. To nije samo posao, to je na neki način i poziv gdje oni ne samo da otvaraju svoja vrata, nego otvaraju i svoja srca i pružaju ljubav i brigu o, znači, ljudima koji se ne mogu brinuti sami o sebi i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Udomitelja na razini Vukovarsko-srijemske županije naravno nema dovoljno. Mi radimo na tome, evo, ovo je upravo jedan od dana na koji možemo i promovirati udomiteljstvo na određeni način. Tako da radimo sve kako bi povećali broj udomitelja, tako da imamo na razini županije, evo, ove godine smo imali dosta novih udomitelja, mladih obitelji, evo što nas posebno veseli, pogotovo za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
9: Na području županije djeluje 120 udomiteljskih porodica koji nalaze na različite izazove, kaže Rogulja.
5: U tom broju su znači udomitelji za odrasle osobe i udomitelji za djecu i isto tako srodnički udomitelji, to su oni udomitelji bliža nekakva rodbina koja pruža skrb najčešće djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, gdje su ili roditelji odsutni ili su lišeni prava

0: godina, mogu reći da se udomiteljstvo jako unaprijedilo, pogotovo sam institut i pružanje podrške udomiteljima, to je sada nekako više razini nego što je to bilo ranije.
1: Ovo je bila prilika za odavanje priznanja i zahvale svim udomiteljima koji svojim trudom i predanošću svakodnevno pružaju siguran dom i podršku deci i drugim korisnicima udomiteljstva. Skupu su se odazvali udomitelji, među kojima i Anja Ivaštinović iz Županje, koja, kako sama kaže, udomiteljstvo živi.
2: Dobila sam prije 12 godina tri sestre. Jedna mi je upravo maturantica, završava srednju školu, jedna je 15 godina, imam brata i sestru, imam djevojčicu sa poteškoćama u razvoju. Evo, radim posao, ne mogu nazvat posao, ja udomiteljstvo kažem da je to poziv i to ne može raditi svako. To moraš imati srce. Inače sam radila 29 godina u pravosuđu, onda sam sve to prekinula da bi se posvetila djeci. Najveći uspjeh udomitelja je izvesti djecu na pravi put, dati ljubav, podršku. Ja imam troje biološke djece, moja djeca su već odrasla i svoji su ljudi. Tanka je crta između moje djece, ja ih na isti način odgajam udomljenu djeci i moji, jer ja ne znam drugačije i ne bi se htjela učiti nečem novom.
1: Obeležavanje Nacionalnog dana udomiteljstva usmereno je na podizanje svesti javnosti o potrebi osiguravanja toplog doma i podrške osobama koje ne mogu živjeti u vlastitoj porodici, kao i na posticanje novih udomiteljskih porodica na uključivanju u sistem socijalne zaštite. Info plus. Info plus. U okviru prekograničnog projekta intervencije na Dunavu i Danjub u Maloj Većnici Vukovarsko-Sremske županije u Vinkovcima juče održan okrugli sto na kojem je predstavljen akcioni plan za upravljanje katastrofama na Dunavu. Radi se o dokumentu koji precizno definiše postupanje svih nadležnih službi u slučaju vanrednih događaja na Dunavu, poput požara na putničkim i teretnim brodovima, spašavanje putnika i posade, izlivanje opasnih materija, kao i drugih ekoloških i sigurnosnih pretnji. Cilj projekta je dodatno unaprijediti sigurnost plovidbe na Dunavu kroz jačanje saradnje s institucijama u Republici Srbiji, istakao je zamjenik župana i načelnik štaba civilne zaštite Vukovarsko-Sremske županije Darko Dimić.
3: Dunav je jedan krvotok, jedna rijeka koja prolazi kroz Republiku Hrvatsku, ali prolazi s druge strane kroz Republiku Srbiju i nama je u ovom trenutku jako bitno da se ta sigurnost plovidbe na Dunavu bude besprijekorna. Ovaj projekt ide u tom smjeru i projektom će suradnji sa Republikom Srbijom i Vukovarsko-Srijemska županija Republika Hrvatska ostvaruju određene vozila, plovila po Dunavu, ali je vrlo bitno da ta suradnja bude kvalitetna jer evo imali smo nedavno i jednu nesreću na Dunavu gdje se jedna barža nasukala sa umjetnim gnojivom i da je došlo do curenja tog umjetnog gnojiva, onda bi mogla biti sigurnost građana ugrožena. Naravno da kvalitetnom reakcijom svih dijelova operativnih snaga Vukovarsko-Srijemske županije, mi smo takvu neželjenu posljedicu spriječili i to je zapravo i cilj ovakvog okupljanja i ovakve prekogranične suradnje da zapravo idemo u smjeru sigurnosti građana.
1: Jedan od autora akcionog plana, penzionisani stručnjak za civilnu zaštitu Pave Medved, pojasnio je da projekat donosi jasne procedure i korake za djelovanje svih službi uključenih u intervencije na reci.
4: Suština je da naše gotove snage sustava civilne zaštite dobiju novu operativnu sposobnost, kako mi, tako i Srbija, odnosno Vojvodina. I drugo što je dosta važno, da se digne stupanj uzajamne koordinacije u reagiranju, jer Dunav je Dunav, on će biti tu kako će biti, on se neće baš promijeniti. Mislim da je godišnje negdje 600 plovila, kruzera koji tuda prometuju. To je jedan ogroman broj, za sada niko nije obraćao neku posebnu pažnju. A nadamo se da će realizacijom projekta biti priča drugačija, a i otvorit će se neka nova i razmišljanja i postupci i procedure. Mislim da ćemo biti pametniji i sposobniji.
1: Na važnost međunarodne saradnje upozorio je Stjepan Draganić, voditelj područne službe civilne zaštite Vukovar.
5: Rezultat ovog projekta je plan koji ćemo mi koristiti kao podlogu. Mi smo sada na ovoj posljednjoj našoj intervenciji konačno uspjeli doprijeti do druge strane i uspjeli smo angažirati službe sa druge strane, tako da je ovo akcija bila na kraju zajednička. Što nam je i cilj svega ovoga, da sve naše aktivnosti budu sustavno rješavane i budu zajednički rješavane.

0: Mi se nalazimo u nezavidnom položaju, prije svega nije uređena državna granica. Znači, mi kažemo da je sredina Dunava granica, no međutim kad se incident dogodi, 90% incidenata koji su se dogodili bili su rješavani sa strane Republike Hrvatske. Rekao sam, mi moramo imati zajedničke planove, zajedničke standardne operativne postupke i takve situacije zajednički rješavati. A ovo je odličan temelj.
1: Učesnici okruglog stola ocijenili su da akcioni plan predstavlja važan iskorak ka unapređenju sigurnosti na Dunavu, jačanju zaštite građana i životne sredine kao i efikasnijem odgovoru na vanredne situacije u rečnom saobraćaju. Na Svjetski dan roditelja UNICEF Hrvatska predstavio je u Zagrebu kampanju "I malo nasilje je previše, učimo o roditeljstvu", upozorivši da svako drugo dete u Hrvatskoj doživi fizičko ili psihičko kažnjavanje. Na predstavljanju kampanje rečeno je da kažnjavanje dece često uključuje vređanje, pretnje, grube reči i emocionalno distanciranje. Kampanja je usmjerena na posticanje roditeljstva bez nasilja i pružanje podrške roditeljima putem edukativnih sadržaja i stručnih savjeta dostupnih preko UNICEF-ovog online kutka za roditelje. Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Luisa Brumana rekla je da većina roditelja razume da nasilje nije prihvatljivo, ali da roditeljstvo podrazumeva stalno učenje i podršku. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099-691-1096. Prijave su moguće do 7. juna. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Ozbiljniji iskorak u karijeri Ljubinko Drulović pravi u Borcu iz Čačka, gde dolazi krajem 80-ih godina. U Borcu igra u periodu od 89. do 92. godine i upravo tu počinje da privlači pažnju šire javnosti. U to vreme jugoslovenski fudbal bio je pun kvalitetnih igrača, pa nije bilo lako izboriti se za priznanje. Međutim, Drulović je svojim igrama pokazao da poseduje kvalitet više, posebno u ofanzivnom delu igre. Njegovi centaršutevi sa desne strane su bili izuzetno precizni, a često su direktno voteli do golova. Upravo zbog toga postaje interesantan klubovima iz inostranstva. 1992. godine dolazi do transfera u Portugal, što će se pokazati kao ključan potez u njegovoj karijeri.

0: Ljubinko Drulović ostaje upamćen kao jedan od najkvalitetnijih krilnih igrača sa ovih prostora, ali i kao trener koji je ostvario istorijski uspjeh sa mladom reprezentacijom. Njegova karijera pokazuje koliko je važno imati kontinuitet, rad i posvećenost, jer uspjeh nije došao preko noći, već kroz godine dokazivanja i napredovanja. Bio je igrač koji je razmišljao na terenu, koji je znao kada i kako da napravi razliku, ali i čovjek koji je kasnije to znanje uspio da prenese drugima. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Ljubinku Druloviću, futbaleru i treneru koji je ostavio dubok trag u našem fudbalu. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama jer vas čekaju nove sportske priče i velike karijere. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav.
1: Bože, da li je moguće? Sa za broj 2, Dađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
6: Sportissimo! Radio Borovo.

на том шале мур.

0: Усула.
1: Маністру Усула.
0: Маністру Усула.
2: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.
3: Centralna informativna emisija Radio Borova.
4: Radio Borova.
1: Info plus.
4: Info plus.
1: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Vukovaru potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz poziva, integrisana teritorijalna ulaganja ITU, razvoj društvene infrastrukture urbanog područja Vukovar, vredni oko 6 miliona evra. Tim za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Gradskom muzeju Vukovar obeležio Nacionalni dan udomiteljstva. U okviru projekta prekogranične saradnje na okruglom stolu u Vinkovcima predstavljen akcioni plan za upravljanje katastrofama na Dunavu.
1: Info plus.
5: Info plus.
6: Inflacija je u maju u Hrvatskoj usporila. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku iznosila je 5,2% na godišnjem nivou. U odnosu na april ove godine cene su u prosjeku blago pale za 0,2%, ponajpre zbog pojeftinjenja energije. Najviše su na godišnjem nivou rasle cene energije oko 17%, usluge su rasle gotovo 8%, dok su cene hrane, piće i duvana rasle 2,3%. Godišnja inflacija u eurozoni iznosila je 3,2%, a višu stopu od Hrvatske imale su Bugarska, Litva i Grčka.
1: Info plus.
5: Info
6: plus. U Vukovarskoj gradskoj većnici upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz poziva integrisana teritorijalna ulaganja razvoj društvene infrastrukture urbanog područja Vukovar. Reč je o projektima ukupne vrijednosti gotovo 6 miliona evra. Ugovore su potpisali zamjenik gradonačelnika grada Vukovara i čelnik posredničkog tela za odabir operacija Filip Sušac i načelnici opština Tovarnik, Tompojevci i Bogdanovci, koje su deo ovog urbanog područja, dok će ugovor s opštinom Lovas biti potpisan naknadno. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac izrazio je zadovoljstvo ostvarenom saradnjom i naglasio važnost donošenja odluka na lokalnom nivou.
7: Ponosni smo što danas uručujemo ugovore vrijedne gotovo 6 miliona, a ukupno sufinanciranje od strane našeg tijela je 3 miliona i 300 tisuća eura. Moram prvo zahvaliti svim načelnicima, odjelu, djelatnicima na izrazitoj suradnji. Moram zahvaliti i mjerama koje su kreirale ovo ITU područje, ali uistinu kroz ovaj način da mi na najnižoj razini možemo odlučivati u strateškim projektima pokazao se kao put koji idemo korak naprijed i korak sa suradnjom. Ono što je bitno reći ovdje iz perspektive grada Vukovara, grad Vukovar nije otok, grad Vukovar je grad koji okuplja, koji privlači. I uistinu sam ponosan što možemo sa kvalitetnom suradnjom s našim susjednim općinama zajedno ići ka boljem sutra. Jer svjesni smo svi da jaka sela, jake općine oko grada Vukovara znači jak grad Vukovar.
6: Zahvaljujući ovim ulaganjima u opštini Tovarnik bit će izgrađen društveno-kulturni centar, rekao je načelnik te opštine Anđelko Dobročinac.
8: Tu ću prije svega zahvaliti gradu Vukovaru što smo mogli biti članovi ovog urbanog područja. Nama će to puno značiti, našim mještanima. Zapravo to je ono povezivanje koje smo nekad davno kao općina Vukovar zajedno imali. Mi smo tu, svi gravitiramo gradu Vukovaru. Jednostavno to je bilo nešto prirodno da razmišljamo u tom smjeru. Sam naš projekat je velik, značajan, u dobroj mjeri pridonijeće čitavom urbanom području.
6: Na značaj ulaganja u višenamjensku društveno-kulturnu infrastrukturu u opštini Tompojevci ukazao načelnik Milan Grubač.
9: Projekt koji se provodi na području općine Tompojevci je projekt ulaganja u
4: društveno-kulturnu infrastrukturu, infrastrukturu koja će biti mjesto okupljanja svih mještana sa urbanog područja grada Vukovara i naših općina, gdje će se održavati razne manifestacije, društveni skupovi, razna natjecanja, sportska, a na kraju krajeva i one proslave svih tih uspjeha sa čitavog ovog područja, urbanog područja grada Vukovara.
6: Zadovoljstvo nije skrivao ni načelnik opštine Bogdanovci Marko Barun, ističući da je potpisani ugovor za rekonstrukciju društvenog doma Sotin Kula u Petrovcima kruna truda koji je započeo još 2021. godine.
5: Ovaj projekat koji se direktno tiče općine Bogdanovci utječe apsolutno na društveni život na području naše općine. Prvenstveno jer ovim projektom će se zaokružiti cjelokupna priča da sva tri naselja općine imaju jednake uvjete, a nama je bio cilj od početka čak 21. godine, znači već do danas, da dođemo do ovoga cilja i evo na kraju zajedničkim sredstvima sa partnerima uspjeli smo doći do cilja i evo radujemo se ovoj realizaciji. Naravno daljnjoj suradnji u budućnosti sa novim projektima koji će ojačati ne samo općinu Bogdanovce nego cjelokupno područje i tu mehanizmu.
1: Info plus. Info plus.
6: Tim za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad danas je u Gradskom muzeju u Vukovaru obeležio Nacionalni dan udomiteljstva s ciljem promocije ovog izuzetno važnog i plemenitog poziva. Istaknuta je važnost udomiteljstva kao oblika brige za decu i druge osobe kojima je potrebna podrška i sigurno porodično okruženje.
9: Danas obilježavamo dan udomiteljstva koji se inače obilježava 31. svibnja svake godine. To je prigoda da udomiteljima koji se dugo godina bave udomiteljstvom u neki znak zahvale dajemo povelje za njihov trud, rad i angažman u udomiteljstvu.
6: Rekao upravitelj Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad Zvonimir Rogulja.
9: Udomitelj je teško biti zato jer ste vi tu 24 sata za vaše korisnike. To nije samo posao, to je na neki način i poziv gdje oni ne samo da otvaraju svoja vrata, nego otvaraju i svoja srca i pružaju ljubav i brigu o, znači, ljudima koji se ne mogu brinuti sami o sebi i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Udomitelja na razini Vukovarsko-srijemske županije naravno nema dovoljno. Mi radimo na tome, evo, ovo je upravo jedan od dana na koji možemo i promovirati udomiteljstvo na određeni način. Tako da radimo sve kako bi povećali broj udomitelja, tako da imamo na razini županije, evo, ove godine smo imali dosta novih udomitelja, mladih obitelji, evo što nas posebno veseli, pogotovo za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
6: Na području županije djeluje 120 udomiteljskih porodica koji nalaze na različite izazove, kaže Rogulja.
9: U tom broju su znači udomitelji za odrasle osobe i udomitelji za djecu i isto tako srodnički udomitelji, to su oni udomitelji bliža nekakva rodbina koja pruža skrb najčešće djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, gdje su ili roditelji odsutni ili su lišeni prava na roditeljsku skrb. Pa mislim da su poteškoće više nekakve administrativne naravi koji kod svih obitelji problem je u tome da ne mogu neka druga prava iz drugih sustava odmah ostvariti, a to je zbog same kompleksnosti sustava socijalne skrbi, evo, koji se svake godine, svakim danom sve više unapređuje. Ja mogu reći unazad evo nekakvih 10 godina, mogu reći da se udomiteljstvo jako unaprijedilo, pogotovo sam institut i pružanje podrške udomiteljima, to je sad na nekakvoj višoj razini nego što je to bilo ranije.
6: Ovo je bila prilika za odavanje priznanja i zahvale svim udomiteljima koji svojim trudom i predanošću svakodnevno pružaju siguran dom i podršku deci i drugim korisnicima udomiteljstva. Skupu su se odazvali udomitelji, među kojima i Anja Ivaštinović iz Županje, koja, kako sama kaže, udomiteljstvo živi.
10: Dobila sam prije 12 godina tri sestre. Jedna mi je upravo maturantica, završava srednju školu, jedna je 15 godina, imam brata i sestru, imam djevojčicu sa poteškoćama u razvoju. Evo, radim posao, ne mogu nazvat posao, ja u udomiteljstvu kažem da je to poziv i to ne može raditi svako. To moraš imati srce. Inače sam radila 29 godina u pravosuđu, onda sam sve to prekinula da bi se posvetila djeci. Najveći uspjeh udomitelja je izvesti djecu na pravi put, dati ljubav, podršku. Ja imam troje biološke djece, moja djeca su već odrasla i svoji su ljudi. Tanka je crta između moje djece, ja ih na isti način odgajam udomljenu djeci i moju, jer ja ne znam drugačije i ne bi se htjela učiti nečem novom.
6: Obeležavanje Nacionalnog dana udomiteljstva usmereno je na podizanje svesti javnosti o potrebi osiguravanja toplog doma i podrške osobama koje ne mogu živjeti u vlastitoj porodici, kao i na posticanje novih udomiteljskih porodica na uključivanju u sistem socijalne zaštite. Info plus info. U okviru prekograničnog projekta intervencije na Dunavu i Danub u Maloj Većnici Vukovarsko-Sremske županije u Vinkovcima juče održan okrugli sto na kojem je predstavljen akcioni plan za upravljanje katastrofama na Dunavu. Radi se o dokumentu koji precizno definiše postupanje svih nadležnih službi u slučaju vanrednih događaja na Dunavu, poput požara na putničkim i teretnim brodovima, spašavanje putnika i posade, izlivanje opasnih materija, kao i drugih ekoloških i sigurnosnih prijetnji. Cilj projekta je dodatno unaprijediti sigurnost plovidbe na Dunavu kroz jačanje saradnje s institucijama u Republici Srbiji i

0: plovila po Dunavu, ali je vrlo bitno da ta suradnja bude kvalitetna, jer evo imali smo nedavno i jednu nesreću na Dunavu gdje se jedna barža nasukala sa umjetnim gnojivom i da je došlo do curenja tog umjetnog gnojiva, onda bi mogla biti sigurnost građana ugrožena. Naravno da kvalitetnom reakcijom svih dijelova operativnih snaga Vukovarsko-srijemske županije mi smo takvu neželjenu posljedicu spriječili i to je zapravo i cilj ovakvog okupljanja i ovakve prekogranične suradnje, da zapravo idemo u smjeru sigurnosti građana.
1: Jedan od autora akcionog plana, penzionisani stručnjak za civilnu zaštitu Pave Medved, pojasnio je da projekat donosi jasne procedure i korake za djelovanje svih službi uključenih u intervencije na reci.
2: Suština je da naše gotove snage sustava civilne zaštite dobiju novu operativnu sposobnost. Kako mi, tako i Srbija, odnosno Vojvodina. I drugo što je dosta važno, da se digne stupanj uzajamne koordinacije u reagiranju, jer Dunav je Dunav, on će biti tu kako će biti, on se neće baš promijeniti. Mislim da je godišnje negdje 600 plovila kruzera koji tuda prometuju. To je jedan ogroman broj, za sada niko nije obraćao neku posebnu pažnju. A nadamo se da će realizacijom projekta biti priča drugačija, a i otvorit će se neka nova i razmišljanja i postupci i procedure. Mislim da ćemo biti pametniji i sposobniji.
1: Na važnost međunarodne saradnje upozorio je Stjepan Draganić, voditelj područne službe civilne zaštite Vukovar.
3: Rezultat ovog projekta je plan koji ćemo mi koristiti kao podlogu. Mi smo sada na ovoj posljednjoj našoj intervenciji konačno uspjeli doprijeti do druge strane i uspjeli smo angažirati službe sa druge strane, tako da je ovo akcija bila na kraju zajednička. Što nam je i cilj svega ovoga, da sve naše aktivnosti budu sustavno rješavane i budu zajednički rješavane. Mi se nalazimo u nezavidnom položaju, prije svega nije uređena državna granica. Znači, mi kažemo da je sredina Dunava granica, no međutim kad se incident dogodi, 90% incidenata koji su se dogodili bili su rješavani sa strane Republike Hrvatske. Rekao sam, mi moramo imati zajedničke planove, zajedničke standardne operativne postupke i takve situacije zajednički rješavati. A ovo je odličan temelj.
1: Učesnici okruglog stola ocijenili su da akcioni plan predstavlja važan iskorak u unapređenju sigurnosti na Dunavu, jačanju zaštite građana i životne sredine kao i efikasnijem odgovoru na vanredne situacije u rečnom saobraćaju. Na Svjetski dan roditelja UNICEF Hrvatska predstavio u Zagrebu kampanju I malo nasilja je previše, učimo o roditeljstvu, upozorivši da svako drugo dete u Hrvatskoj doživi fizičko ili psihičko kažnjavanje. Na predstavljanju kampanje rečeno je da kažnjavanje dece često uključuje vređanje, pretnje, grube reči i emocionalno distanciranje. Kampanja je usmjerena na posticanje roditeljstva bez nasilja i pružanje podrške roditeljima putem edukativnih sadržaja i stručnih savjeta dostupnih preko UNICEF-ovog online kutka za roditelje. Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Luisa Brumana, rekla je da većina roditelja razume da nasilje nije prihvatljivo, ali da roditeljstvo podrazumeva stalno učenje i podršku. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
4: Gde danas, tu i sutra, na 107.7 FM stereo.

baixar-se antes da moura.